прийшла із кінця вагону, що давно уже прийшов. Твій шанс, наче змога, зачитаю у голос свій персональний пароль, трекінг твоїх замовень до Бога. Пройшов безперечний контроль, світ читає знаки усіх, відійти та покличне допомогу. Я прийшла із кінця вагону, що давно уже прийшов.

0: Hello, пані Лідія, how are you doing?
1: Чекала зустрічі з вами.
2: I was waiting for this meeting with you today. Looking forward to it.
0: Супер. So we will start with the beginning, with the start. Could you please tell me why and when you came to Chernobyl?
1: Це був 1966 рік.
2: In the year 1966.
1: Працювати до редакції газети «Прапор перемоги» чорнобильської літературним працівником.
2: To work at the newspaper called «The Flag of Victory» as a literature correspondent.
0: How was life in the beginning, and how old was your daughter when you just came?
1: Коли я їхала до Чорнобиля з Києва, то всю дорогу бачила ліси, річки, і відчула, що це моє. Ну і зустріли мене дуже приємно, і з першого дня сказали, вставай до роботи.
2: When I was moving from Kiev to Chernobyl, I remember on the way there sort of arriving and seeing a lot of rivers and forests, and I just felt like it was my place, and I felt that I was also welcomed there very warmly, so it felt like really the right decision. Про доньку?
1: Ну, про доньку я поки що там залишила її у бабусі. То з часом я, коли вже отримала першу свій заробіток, тоді вже я поїхала, забрала доньку.
2: Скільки було років?
1: Півтора ручки.
2: My daughter, at first, she lived with her grandmother. Yeah, and then eventually I was able to take my daughter also to Chernobyl, and she was, at the time, only 1.5 years old.
0: When did the Pripyat appear? And so, like, you came to Chernobyl before the nuclear power plant was built, right?
1: Це було ще без Чорнобильської атомної станції. Тоді взагалі вона так і не називалася. Тоді планували, що це буде ДРЕС, державна просто станція. Але Москва наполягла, щоб це була атомна електростанція. Будівництво вже почалося так капітальне у 70-му році, коли я була вагітна другою донькою. І була свідком всіх подій будівництва, як місто планували.
2: Припять. Mm-hmm. So when I moved to Chernobyl, there was no Pripyat or Chernobyl nuclear power station yet at the time, and there was just a village called Lisove, which comes from the word forest. And sort of at first, it wasn't even planned to be a nuclear power station. It was going to be just national electrical power station, but then the party in power,
0: the communist party,
2: they insisted that it would be a nuclear power plant. And so I was there when the building of it finally began. I was pregnant at the time with my younger second daughter, and I witnessed it all, visiting the building process for work. And I also got to witness how the city was being planned, so Pripyat.
0: So they just cut out the forest to build a power station and to build the settlement, right?
1: Ні, вони не вирізали ліс. Проєкт робили таким чином, щоб вписатися в природу. Поруч річка Прип'ять була, і якраз дуже вдало це все вписувалося, тому що там, куди не кинь, то там скрізь ліс.
2: No, they did not cut out forests to build the power station or the town itself. It was planned to coexist with nature around it. So when it was built, wherever you would look around, there was lots of forest, and it was built by the river, also Pripyat. So, like, geographically, the planning around nature was part of the architecture's plan.
0: Yeah, like, when you tell this, I can imagine it must have been really beautiful to be there. Living like that, surrounded by the forest, must have been amazing. Now I understand why you say that, like, just when you came there, you felt it was, like, the right place for you. You said that in the beginning, the government planned power plant, and then they decided to make it nuclear. So how did they talk about it? How did they explain it? Why was it good, or they didn't say anything about it?
1: Чорнобильська, пробачте за те слово, яке зараз вживається відносно Полісся, що це зона? Ні-ні, я і зараз не сприймаю, що це зона. Це край неляканих птахів. Це настільки поєднання усіх природних красот саме там. Прип'яті була, за оцінками ЮНЕСКО, річка, я маю на увазі, найчистішою водоймою взагалі в світі, і серед ільчок. І місцеве керівництво, вони були проти цього будівництва. Категорично проти, тому що це було місце відпочинку. Вся знать російська з Ленінграду, з Москви, Бог нас, і всі приїздили туди відпочивати. Кожен вже мав своє насижене, як сказати, місце в якомусь селі, десь в такому незайманому місці, і тому були проти.
2: Essentially, when I'm talking about Pripyat, when I'm talking about Polisa, as in the region of Ukraine where Chernobyl was, it was known as untouched land, unheard before birds, and you also essentially because of this had the local government oppose the building of the Chernobyl nuclear power station because they didn't want this to impact the sort of local natural beauty. It was very well known as a actually tourist hotspot, this region, because a lot of people visited from different backgrounds, but especially many Russians from big cities would come from, for example, Leningrad,
0: St. Petersburg,
2: as it is now known. And people all had their own spots that they would regularly come back to.
0: The Russian elites were there, right?
1: Взагалі, Полісся не зазнавало ніколи якогось лиха, коли був холод. Їх годувала річка, ліс, тому що гриби, як в нас казали, хоч косою коси. От. І різнотрав'я, ягоди. Ну, все це люди привчилися жити, не виживати, а жити. То дійсно було дуже жаль, що на цій території отакого монстра почали будувати.
2: When we're talking also about the Polisia region, it is also a region that didn't experience hard times typically or historically.
0: So Polisia is like the ethnical region, not administrative region.
2: Polisia was also very biodiverse. It was very rich sort of flora and fauna, and what people valued in it was that everything was always very abundant, but lived, not survived in this region from being able to feed themselves from the river and the surrounding nature. And so it's really a shame that there they decided to build this kind of monster that is the power station, because it was so valued by people from all over.
1: Москва тиснула, тому що казала, що гарне сполучення з Москвою. Тоді вони запустили потяг Москва-Хмельницький, який курсував щодня. От, і всі спеціалісти були з Росії, тоді із інших атомних, як найбільше з Курської атомної електростанції спеціалістів надіслали.
2: And also at the same time, the central government in Moscow continued pushing on with making sure that the power plant would be built. It seemed very sort of profitable, viable for them, also because they could get lots of workers in from Moscow, from Russia, and a lot of people that worked on this project were Russians.
0: So Moscow was insisting on building the nuclear power plant, and the local government was against it. How Kremlin was communicating it, because I remember that somewhere at the time they were talking about the peaceful atom. So was it the case?
1: Знаєте, це ж іще був Радянський Союз, і місцева влада була ніщо проти влади верхньої.
2: At the time, you have to recognize that the local government had no power over the higher up central government in Moscow.
1: Звичайно, чому мирний атом, вони говорили, тому що обіцяли, що жодних компонентів для виробництва зброї не буде.
2: Did say or use the peaceful atom narrative because they wanted to explain that it was for only electricity and the power station wouldn't be used to also produce nuclear fuel for nuclear weapons.
0: Could you tell us, please, how the building of the nuclear power plant impacted Chernobyl and the whole region, what Pripyat was like?
1: На будівництво спочатку селища, тоді міста, тоді об'єктів будівництва промисловості різних було залучено молодь, казали, комсомольська ударна стройка з усього колишнього Союзу. Звичайно, це був такий ентузіазм, чудова природа. Люди з задоволенням працювали, тим більше ті, які були вже на об'єктах атомних, де, наприклад, на Челябинській, коли там була величезна аварія, і люди постраждали багато, і звідти ці спеціалісти теж приїздили. Не тільки спеціалісти з атомної енергетики, а й один одного тягнули сім'я, знайомих, ті ще своїх знайомих, і такий ланцюжок прийшов до будівництва.
2: A lot of people were involved in the development of Pripyat, first as a village, a settlement, and then a city. A lot of people moved in from other cities, also Russia, a lot of young people, and there was a lot of enthusiasm in getting involved in this huge project. There was a lot of excitement. People would first move over, then bring their families, and then those family members would bring more family members. It was like a chain, and there was even like people coming from as far as Chelyabinsk in Russia, because there was also an accident that happened there, and they emigrated to work around Pripyat.
1: Чорнобиль почав змінюватися, тому що фінансування поки що йшло, це ще був Чорнобильський район. Тоді будівництво атомної електростанції було підпорядковане, і навіть на таку процедуру забивання першого кілочка, де буде будівництво першого атомного реактора, блоку, так? То ми поїхали з нашим фотокореспондентом, і це був перший знімок саме з цього об'єкта, де починалося будівництво. І інженер проектувальників виголосив таку фразу: тут починається нова епоха.
2: Chernobyl was, of course, changing with the construction of Pripyat. It's in terms of how Chernobyl was involved, the press in Chernobyl were the first to report on the construction of the Chernobyl nuclear power station in Pripyat at the moment that the first building block was put down of the first block of the nuclear power station. A photojournalist from our editorial team was there on the spot, and this was the first ever picture from that location that people saw. Something that was published along with a picture was something and engineer said from the project team was that a new era is beginning.
1: А да, і місто випитали про те, що мав Чорнобиль від цього. Звичайно, розвиток будівництва і на нас. У нас житлове будівництво в Чорнобилі стало дуже розквітати. От і зв'язки залишилися. Чорнобиль поставляв людей на роботу, почав отримувати замовлення червоноливарний завод. Дуже велике навантаження було на порт вантажний, на флот чорнобильський, чорнобильська ремонтно-експлуатаційна база флоту.
2: For Chernobyl, of course, there was a lot of impact in terms of how much the building sector was flourishing because of the construction of Pripyat and the nuclear power station. There were many workers from Chernobyl that started working on this project. Even the local Navy workers, and also was a lot of production of metal that was on the rise.
1: Pripyat тоже шикарна річка, судоходна була. Це зараз вона відпочиває. Погане слово відпочиває не до такої пори. Але так, будували флот, типу річка-море, тобто грузи, які доставляли різні вантажі. Потім до Чорнобиля це було і до будівництва атомної станції. Був зв'язок по річці, теплоходи ходили. Зв'язок був з Білорусією, палубні судна для людей, для прогулки, для транспортування людей, для екскурсій.
2: When I'm talking about the Navy and marine services, that's actually because in around Chernobyl there was a shipbuilding industry that was active because the river Pripyat, it was important to build transportation for both different transport of goods, but also for people, for travel. And there were especially many different kinds of ships built that could be used both for river and marine transport at the same time.
1: Потім мали роботу і великі внески до бюджету, і ще й перевезення залізницею. Там була станція Янів неподалік Прип'яті тепер уже, а це був Чорнобильський район, то теж всі вантажі, які потрібні були для будівництва і об'єктів будівництва, і самої атомної станції, і звичайного житла, і щоб для всієї інфраструктури якраз поставлялися цими способами.
2: And at the same time, another point about the development of Chernobyl and how it was impacted is that there were a lot of investments into the local budgets. So there were investments in the railways, and this was really important, of course, for also the transport of different goods, for the building sites.
0: So you mentioned also Chelyabinsk nuclear power plant. What happened there and when?
1: Я точно не пам'ятаю відносно, ви можете, але в нашому будинку було так. Там була дуже атомна, там було підземне будівництво. У нашому будинку в Чорнобилі жила сім'я з Челябінська. Ми бачили, які наслідки тієї катастрофи. Там у них було двоє дітей, і дівчинка була, не могла ходити, вона була вся скручена. Ну, це
2: I don't remember exactly the details of the incident that happened in Chelyabinsk, but Chelyabinsk did have also, yes, a nuclear power station, and there was some sort of accident that meant, like, for example, even there was a family in our house in Chernobyl, and from Chelyabinsk, they had a couple of children, a girl also that had a physical disability where she was just generally quite ill, and she couldn't walk properly because she was physically twisted. And these were, from what we knew, the consequences of this accident.
0: I would go to the most difficult part, perhaps. When and how did the accident happen? And what were you doing at that time? Like, what part of the day was it?
1: Це було в ніч на 26-те, десь година з копійками ночі. Моя донька, мама Вікторії, навчалася в медичному училищі, там у нас в Чорнобилі. А через двір, так, паралельна вулиця, там однокласники збиралися, співали там вони, ну, мовить, це

0: Ну, і це був вихідний день, як завжди, вихідний ми ходили на базар недалеко. У нас були там свої постійні продавці, в яких ми купували сільгосппродукцію. І всі здивувалися, що дуже багато на базар приїхало машин грузових з товарами із Білорусі. Ніколи цього не було. Ніхто не знав таке. А паралельно так базару була ціла колона машин по дорозі на Корогод. Село. Всі дивувалися, але ніхто нічого не знав. Ну, я не могла казати, що там атомні щось, тому що це ж була така інформація, що я почула, але ж до
1: Не
0: собі вірної
1: підтвердиш.
0: інформації не підтвердиш. І я не могла нікому про це казати.
1: This was a weekend, so as usual on the weekend we would go to the market to get some food. And what was very strange is that there were a lot of different salespeople that had come from Belarus, really far away. This was very unusual because we never had them come and trade at the market. There were these huge different transport vehicles lined all along the street of the market. Nobody knew anything about what was happening, why this was happening. I obviously had heard that some sort of accident had happened at the nuclear station, but I didn't share it with anyone because I couldn't confirm this information with anyone. I had just heard it from someone, so I didn't want to spread it.
2: I heard that at the time there were parties happening. Was it like the next day or like later? Somebody who was young told about this.
0: Люди жили звичайним життям. Про вечірки, як це тепер уже можуть говорити, не було таких повідомлень, що десь там були вечірки. Якщо не знали ті люди, які працювали безпосередньо на об'єкті, то уявіть собі, що могли знати довкола людей. Нічого. Тому діти навіть в Прип'яті гуляли у дворах і жили звичайним життям своїм. Не було
1: In
0: жодних.
1: the next day, there was nothing unusual. People just continued to obliviously live their lives as normal. Children played in their playgrounds. People went about their business, but we didn't hear or know anything about any parties, and we didn't know about anything out of the ordinary happening, so we couldn't have known about this either.
2: So, is it true that the preparations to the 1 May parade were taking place?
0: Ні, в Чорнобилі нічого подібного не було. На Прип'яті теж нічого подібного не було. Ми зразу зібралися цього ж дня, зібралися в редакції, зателефонували в усі служби, що нам робити, запитали і все таке. У нас розмістилися у двері редакції служби зв'язку військового і урядового. Наші телефони включали, тільки у мене працював телефон. Ну, я працювала відповідальним секретарем, ну, як начальник штабу, яка була прив'язана до газети. Ну, це так, формувати газету. Газету і зміст формувати, і політику формувати, і читабельність. Ну, це все було якраз на мені.
1: А це препарація, можливо, десь в Києві чи
0: Це
1: в
0: в
1: Москві?
0: Києві, так.
1: So there wasn't anything planned for the 1 May for Chernobyl or in Pripyat. The only really thing that was happening around that time locally was that loads of different government communications and military communications personnel had moved in, and so into Chernobyl, and I was just continuing my work in the press, so planning the publications, making sure the tone was correct, things like that. The only thing about 1 May, and this parade, it was being planned, but in Kyiv.
0: Журналісти із усіх видань, з якими ми спілкувалися, тому що кожен був із нас якимось власкором, в якийсь із власний кореспондент, яка дає інформацію безпосередньо тому органу преси. Ну і телефонували мені, запитували, що там у вас робиться, що там робиться. Але ж не можна було ж розповідати. І навіть те, що не влаштовувало, що ти не знаєш. Ну і на другий день редактор погодив, що треба їхати до Києва і питати, що нам робити. І з приватним водієм я поїхала до Києва в ЦК Компартії України, там сектор преси, якраз там. так випало, що чергував працівник, який опікувався пресою. Я вже прізвище не задаю, якесь коротке, вже 40 років минуло, не пам'ятаю. Питала, що робити нам все таке. Кажу, як випускати газету, що робити?
1: For us as the press, we had lots of different correspondents, and some of us got the task to go to Kyiv, to the central offices of the Communist Party of Ukraine. And we had to go to the central committee and to essentially try and find out what was happening, because we still couldn't understand what was all of this about. And we arrived in Kyiv, and I met a representative of the press division of the Communist Party and asked, what do we do? And he just said, just continue publishing the newspaper.
2: So you still didn't know that the catastrophe happened, the accident happened. So what did you publish then?
0: Ми чекали офіційне повідомлення. А перебуваючи ще в Києві, я завітала до своїх приятелів, журналістів. Тому Слава із журналу «Перець», Слава Бойко, і Валентина Меншун, вона була в ЦК Компартії України, працювала в секторі преси. То вони хоч з перших вуст, розкажи, що там, я, каже, думала, що там вибухнула атомна, чи то, думаю, гроза, чи що, розкажи, я кажу, нічого не знаємо, і з тими нічого не знаємо, стали повертатися в Чорнобиль, а нас не пускають, кажуть, ви що, дурні, чого ви їдете в Чорнобиль, коли всі з Чорнобиля тікають, а ви їдете в Чорнобиль. Ну, я показала свої посвідчення і кажу, мені треба газету пускати. Мене все одно не пускали, то я не було засобів комунікації, де телефонів, комусь зателефонувати. Я побігла у Іванкові.
1: Was obviously this order to publish the newspaper, but we were waiting for an official notification from the press to like the central government also to say what we can say at all. And we were still in Kyiv. I met some colleagues, one from a famous Ukrainian satirical magazine at the time called Peretz or Pepper, and someone else from the Communist Party. And they were both asking what was happening. What happened at the nuclear power station? Was there an explosion? We heard that this could be that, or it could have just been thunder. What's going on? And she was just saying, I was just saying, I have no idea. I don't know anything. And so I tried to go back to Chernobyl, but then on the way in, I was stopped and I was told, why would you want to go back there right now? Everyone is leaving. Everyone is fleeing. And so then...
0: Ще цікава така деталь. Коли ми поверталися з Києва, то на автостанції зайшли в магазин, щоб купити щось, перекусити, бо весь час вже в такому... Зайшли в той магазин, а біля магазина стоять люди і розповідають, Боже, там у Чорнобилі все чорно, всі люди чорні, почорніли. І це капець, треба кудись тікати. А я стою, кажу, дуже добре, то я з Чорнобиля, ось зараз. Я що, чорна? Оце відсутність інформації давали оце такі поштовхи на ці всі розмови. А потім ще й такі були люди, в кого був свій транспорт. Вони зразу забрали сім'ї і їхати.
1: I showed my ID and continued my journey, but one interesting fact, on my way back from Kyiv, I stopped at a petrol station. There were some travelers there that also stopped with their car, and I overheard them talking about how, did you hear, oh my God, what happened in Chernobyl? People are all blackened and covered in something black and something horrible happened. But I intervened and I said, I'm sorry to interrupt, but I just had come from Chernobyl and nothing like that is happening there. And so this was really the spread of false information really starting to take hold, and the panic because people didn't know what was happening. But obviously, there were some rumors.
0: Важко. Наче переживаю це все заново.
1: It's a little bit difficult because it's almost like I'm living
0: through this again. Так як ви в Німеччині, то хочу сказати, що на атомну станцію поставляли генератори, трансформатори, коли будували. І потім у нас були дуже плідні, дружні і навіть такі сімейні стосунки, із німецькими родинами після евакуації з Чорноболя, вже із зони враження. Була така сім'я Ервіна Коха із Кёнінсберга. До нього поселили дітей у сім'ї, у нього дітей власних не було, поселили дітей на оздоровлення після всіх стресів і на лікування. І він так пройнявся цією долею дітей, що він організував фонд допомоги дітям Чорнобиля і взагалі чорнобилянам. Спочатку це були такі від сім'ї до сім'ї листування, якісь допомога. А тоді вже він перейшов на масове таке меценатство, благодійність, та організував у себе там склади, вже в своєму маєтку поставляв і медичне обладнання, і ліки, і одяг.
1: Since you're based in Germany, that's another interesting part of the story of the Chernobyl nuclear power station is that at the beginning, when it was built, a lot of the transformers and generators that were supplied for its construction came from Germany. And so there was this German connection to Chernobyl. And after the nuclear accident happened in Chernobyl, there was a man called Erwin Koch, whose family originally came from Königsberg, which is Kaliningrad now,
2: yeah.
1: I believe.
2: Yeah. Yeah.
1: And he organized a lot of aid for displaced families, for families who were, especially children who were affected by the nuclear accident. So this was at first like some sort of small aid, but then later it was like large scale charity work, including medical support and different retreats and so on.

0: You've just heard a song by Stasik called «Ne відводь очей», «Don't look away». In the refrain, she sings, «Don't look away, tell me directly, you don't see me, I'm your blind spot». This is sort of lamenting for Chernobyl area, for the paradise that was lost by the people who used to live there. The song for me sounds like the factory or the whole Chernobyl area talking to the human residents who left it, or even humanity as a whole. Do you realize that I will be your sentence? Не відводь очей. Don't look away. I'm not going anywhere. Пані Лідія, can you tell us, please, about the evacuation? When did the government say that it's time to evacuate, and how did they communicate it?
1: Припять спочатку евакуювали 27-го числа. Повідомила по місцевому радіо колишній працівниця Ніна Мельник. Вона там працювала на радіо. У нас в редакції вона кореспондентом була. Люди не повірили, але вже приїхала дуже велика кількість автобусів з усієї України. Вже графіки були плановані, куди кого повезуть, в який населений пункт.
2: The first evacuation order was for Pripyat on the 27th of April, and people were notified through radio, and it was my colleague Nina Melnik who let everyone know about the evacuation starting, but at first people didn't take it seriously. However, the evacuation was already fully in full preparation because a lot of buses arrived into the city, and there were already plans made as to where people would be relocated already.
1: Звичайно, це було рішення урядової комісії, яка постійно працювала в Прип'яті. І потім вони вже після евакуації Прип'яті працювали в Чорнобилі.
2: And the decision was, of course, made by the government committee, and then obviously later on there was also an order to evacuate for Chernobyl.
1: 27-го числа була ціла вербечка автобусів з працівник відповідальний району. Я йому кажу, що давайте скажемо людям, я працювала тоді ще, сумісно працювала диктором на місцевому радіо, а він мені сказав, не панікуйте, у нас все добре.
2: The evacuation was visible from my street. There was a whole long convoy of buses all along, and people had come out of their homes to look at what's happening because it was so unusual. And I came out and I saw a worker who was responsible from the local government. And I told him, well, because I worked at the radio also as a host, and I said, should we say something on the radio about how people shouldn't panic and stay calm? And he said, no, you don't have to do that.
1: У перших автобусах були люди повністю, не було видно облич, замотані бинтами повністю, крім там щілинки очей. Виявилося, що то були потерпілі пожежники і атомщики. Їх везли в аеропорт, щоб відправити
2: Also, we saw a bus which had people in it all covered in bandages, and you couldn't really see their faces except maybe their eyes. And later we found out that those were the firefighters that had suffered in the accident by trying to fight the fire at the nuclear power station, and they were being taken to the airport to be taken to a hospital. This is also where they died and where they were buried.
1: Щодо того, як повело себе населення. Цього ж дня, коли евакуювали прип'ячан, зібрали актив району і повідомили вже текст звернення до уряду щодо керівників провідних підприємств, організацій, і повідомили текст звернення до уряду щодо евакуації Чорнобильського району, тому що він впритул примикав до станції, до міста в Прип'ять.
2: And then we also found out on the 27th, on the first day of the evacuation, that the local government held a large meeting with all of the local public servants, different managers, and gave the order to then evacuate the whole of the Chernobyl region.
1: Але рішення ще не було прийнято. Але люди, от як наш весь народ український, в якоїсь лихої години чи в сусіда погано що ще, вони гуртуються і мобілізовуються на допомогу. І всі питали в своїх керівників, а що будемо робити, а що нам робити. Така була щира потреба сказати про це. Люди звільняли гуртожитки, де жили там студенти медучилища, інших закладів, звільняли свої квартири з тим, щоб розмістити ліквідаторів, які приїхали на ліквідацію цієї аварії, тому що ще ж структура, верніше, вся було для нормального життя, ще все було. Ми забрали теж двох дівчаток із медучилища, бо Юля ж вчилася разом з ним.
2: Дочка.
1: Так, дочка. А потім всіх керівників розподілили за певними господарствами, селами, населеними пунктами, підприємствами, організаціями, які відповідали за евакуацію вже 2 числа. Травня прийняли про це рішення.
2: And as Ukrainians, you could also see how during a crisis, everyone mobilized really quickly. Everyone started trying to help each other, like social housing for students, that was made free for the liquidators that arrived from outside of Chernobyl to come and stay so that they had somewhere to live in the meantime. And of course, life still kind of continued as normal almost because, well, at least the conditions for everyday life was still there because there were so many people still there. And then we also evacuated our 2 daughters, and it was on the 2nd of May that the official order was agreed to evacuate the Chernobyl region.
0: Only on the 2nd of May, the official order came. Whoa. I also wanted to go a little bit back. I wanted to ask, like, what your family was doing on the day after the catastrophe. Tori said that her mom, your daughter, was like delivering jodum to people volunteering. Yeah, I died.
1: Кожен мав якесь своє завдання. І ми, наприклад, взялися рятувати річку. Здавалося, було безглуздо, але якось річка прип'ять. У нас, ну, це було така оаза і відпочинку, і вона працювала, і вона зв'язок мала із білорусами, там Гомельської області. Ми тут спілкувалися, і там були господарства. Деякі радгоспи, колгоспи на тому березі. От, то що ми робили? Обтягували береги плівкою і засипали піском, а потім робили такі вали. Думали, що коли стічні води, а місцевість така гористо, ну не гористо, а весь час зі спусками. І до води, то ми це так і рятували.
2: А як ця плівка саме от береги, пісочну частину закривала, чи прям
1: Ні,
2: над водою?
1: вона була як вал такий, плівка розстилали, насипали пісок і закривали цим чином, щоб якщо вода буде йти, щоб вона пісок. А тоді пісок із цією плівкою вивозили і хоронили. Що ще? Потім люди мобілізували людей на заготівлю піску і вантажені його на гвинтокрили. І цей пісок висипали в розжарений реактор. Ну і я ж в тому числі,
2: Бразовий.
1: наш батько, мій чоловік, він постійно був на атомній станції, тому що у нього така служба була енергонагляду. Він керівник цієї служби був.
2: In the beginning, what I was involved in was, for example, trying to save the river. And this might sound a little bit stupid, maybe, to try and save the river at the time, but we were worried that some pollution would get into the river from the land. And so, what we did was we tried to construct some barriers so that pollution wouldn't get into the river from the land. And these barriers were made of wrapping a lot of sand. band with film, and so we placed this all along the river so that we can essentially protect it that way. And also another thing that a lot of people were taking part in, including myself, is gathering sand for the liquidation efforts to get sand into the reactor to stop the fire.
1: Увечері ми зморені всі приходили додому. Спочатку треба було ноги витирати, вікна затуляти, весь час зволожувати штори на вікнах і, звичайно, приймати душ, митися постійно. Коли дочка, кажу: Боже, де ж це ти була цілий день? А телефонів вже не було, зв'язку, які комунікації є. В медучилище дзвоню, ніхто ніде не відповідає, а вона тоді. Папа, мама, мені дали таке завдання. Мені виділили скору допомогу, машину, і я сама займаюся йодистою профілактикою серед населення. Моя ділянка це подол.
2: Машину
1: Покійний
2: з
1: подол.
2: водієм.
1: Так. Боже, я кажу, діти, ти ще дитина, ти ще ж підліток, і хто мав право це робити все? А вона мені так задоволена, просто як вона подвиг завершає. А вже потім цього дня немає дитини, немає. Думаю, Боже, де ж це вона? Я вже не знаю, куди робити. Вже 3 години ночі, а її немає. Це 27 числа якраз, коли евакуювали Припять. Ой, Боже, я дзвоню вчительці дії з медучилища і кажу, Боже, а де ж сидіти? Що я дзвоню і не відповідає ніхто. А вона, ой, вибачте, будь ласка, я забула вам сказати, вони працюють у громадському харчуванні, ваша Віка,
2: Юля.
1: Юля в ресторані. Годують ліквідаторів, які на атомній там працювали, пожежників і ті, хто графіт там згрібав з даху. Ой, Боже.
2: And the routine on the first day was, of course, that we tried to wash ourselves as much as possible at the end of the day, clean our hands, clean our feet. Then they gave my daughter a job from her medical college to do first aid. They essentially gave this job for her so that she would also work, have her own ambulance car that she didn't drive, but she also had a driver. And I was just amazed and shocked because she was still only a teenager, but she was already given this job. I was just saying, who even had the right to give you such a job at your age? And then also on the same day, on the 27th, my daughter wasn't coming back from her work late into the night. It was already something like 3 a.m. And I called her medical college. Someone said to me, "Oh, sorry, we forgot to tell you that she's been tasked to serve food at the cafeteria to liquidators that had arrived to take part in the effort to curb the accident and clean the graphite off of the roofs and things like that." And I was just really shocked.
0: So they lied.
1: Звичайно, так, звичайно. Я зателефонувала в ресторан. Ой, кажу, а що там роблять діти? Якщо працюють, обслуговують тих ліквідаторів. Я вже що мала ти казала, а той чоловік, він, до речі, з нашого теж двору, то він своїх дітей, двох однолітків з нашої, відправив аж в Алмати.
2: Алматы, це ж Казахстан. Actually, Настя just asked, did they lie? And my grandma answered, yes, they lied. And when I went to this cafeteria, which I knew very well, I said what I had to say, like, how can children be working here? And the people that had organized this were just saying, yes, they're just working here, serving food. And then I found out that also someone from our street, actually, he sent his children all the way to Almaty in Kazakhstan already.
0: Tell us, please, what your husband was doing.
1: Він обстежував об'єкти на атомній станції і приймав об'єкти після завершення будівництва, що об'єкт готовий до експлуатації. І без його підпису оцінок не та сама. І навіть були такі, що коли він робив інспекцію і писав акт, в якому вказував всі недоліки будівництва в плані безпеки, то йому погрожували замурувати його в трубу і там залишити. Ну, якщо він це зробить, що подасть на них скаргу, що вони, що треба щось переробляти, щось неправильно вони зробили. Погрожували йому.
2: So my husband, he worked in the energy monitoring facility. So he was the director of this kind of committee, or and he was also responsible after the power station was built in Chernobyl to not just do things like monitor the like energy safety, electrical safety situation. But also to, well, essentially sign a document that said that this energy infrastructure object is ready for exploitation to start working. And he actually got threatened by some colleagues that if he reported any faults that, well, any faults with the way that the nuclear power station was built in terms of energy electrical safety, he would be basically wrapped inside a pipe.
0: Like cemented.
1: Ба погрожували йому. Він каже: я знаю азбуку Морзе, буду стукати. Шуткував.
2: My husband actually, yeah, so he was threatened to be cemented in some sort of pipe somewhere if he reported some faults. But and actually my husband joked back about the threat that he knows Morse code, so he would just knock on the pipe at Morse code.
0: I am really shocked. Now I understand what has led to the explosion. They just didn't care much about the safety measures. They just wanted to do it no matter what. So it was not an accident like the Kremlin wants us to believe. Yeah. Pani Lydia, tell us please how the evacuation was going. Where were the people evacuated? When did the evacuation start?
1: Евакуювали людей в різні райони Київської і різних областей. Людей розселяли спочатку по сім'ях, потім почали будувати житлові квартали, села нові. Не всі приживалися, не всі люди приймали, до яких поселили цих наших чорноблян, добре, тому що боялися, що вони заразні. Але було все, це ж люди. Боялися, виганяли, слідкували, щоб не там де щось у них не взяли їхнє. Люди з клунками наші сиділи по дворах, сиділи в парках, ну, як цигани. Хто де? Спочатку це було так, але потім вже кожна область, кожна союзна тоді республіка будували свої села, і люди заселялися, звичайно, але багато дуже людей, навіть селами, таке село, як Іллінці, люди повним ладом повернулися в село самочинно.
2: People were moved to live with families initially, with other families in their homes, but then also towns and villages were built especially for evacuees, and some and people were also dealing with sort of a lot of struggle in getting used to their new communities. Some people went back actually to their old villages, and there were also difficulties in people dealing with discrimination because they were from Chernobyl. People were scared of them, and there were many people that didn't manage to, settle somewhere, and they were traveling a lot of the time. You'd find them in parks, just sitting on benches. And actually, there were some villages like Ilinci that where people left, were first evacuated from that village, but then all of them came back. after the evacuation.
1: Ви здивувалися, що пізно. А 4 травня 86 року була Пасха. І в ці дні вже люди замісили тісто, вже готувалися до Пасхи, вже і так все це залишилося. Коли ми вже після того, як нас вивезли по різних областях, приїздили, щоб взяти якісь цінні речі, то вперше, що впадало в очі, це засохле тісто.
2: Something that happened around 4th of May before people left was that people were preparing for Easter and they were making the dough for Easter cakes and they unfortunately left all of that unfinished because they were evacuating in the end. Well, many people left hardened, unbaked dough on their tables. And sometime after the evacuation happened, people would come back to pick up their valuables. And something that would really jump out at them, they would notice when they came back, was this hardened dough.
1: Дуже сумували люди за своїм містом, за своїми селами, за своїми домівками. І це стало такою традицією, що ми обрали тоді 9 травня, якраз після поминальні дні після Пасхи. І ці вже 40 років, за винятком того, коли був ковід, і ось коли фашисти російські напали, теж поселилися на атомні станції в Чорнобилі, наробили багато шкоди. То люди весь час приїздять на могилки своїх рідних, близьких. Вже їх не можна перелічити ні тисячами, якщо брати до уваги ліквідаторів з різних, навіть тоді союзних республік, то це вже сотні тисяч. В перші дні, коли нас розміщували по квартирах, вимірювали радіацію, але що у всіх, і потім, коли перші обстеження, всіх зазначали дуже вражену щитоподібну залозу, тому що 9 днів якраз від часу аварії.
2: People would really miss their homes, and it became a tradition to gather around the 9th of May. We would meet every year, all these 40 years, except for maybe when there was COVID or the start of the full-scale invasion. And of course, there was the Russian occupation of Chernobyl at the start of the full-scale invasion as well. And it's very difficult to estimate how many people actually are those that have suffered as liquidators and those involved in the efforts of the, you know, dealing with the accident. And it was actually thousands, if not hundreds of thousands of people. And later on in people's medical history, what they would notice is that they would suffer from complications to do with their thyroid. That's especially like 9 days after the accident, they were finding these different symptoms to do with thyroid disease, because 9 days is the half-life for the radionuclide decay.
0: Thank you so much for sharing with us your story, the story of Chernobyl. What would you like to say in the end to the Europeans who listen to us?
1: Важко згадувати. Все відбувалося наче вчора. Але розповідати можна оці всі, про ці всі 40 років прожити. Хто прожив, а хто вже у Бога на небі. І що хочу сказати? Щоб люди не зневажали безпек, вірніше. Знали, що мирний ад не буває. Не буває. Його завжди можна повернути на зло людству, планеті, всьому живому. Верхи всіх країн керівництва повинні знати, що необачливість, якесь отаке рішення нерозумне, як показують деякі високі особи у світі, може знищити планету. І це не слова. Бачите, як змінюється клімат, які вади у тварин, у людей, як змінюється рослинність, тому що природа не
2: It's hard to remember all of this, and it's quite heavy because it almost still feels like it was yesterday. And those that can talk about it are people who were there or unfortunately no longer with us, who are in heaven. And another important thing that I'd like to say is that people need to really take into account the safety that they have. And there is no such thing as the peaceful atom, because it can always be turned against people. against the planet and can be used by the evil. And especially those in power, countries' leaders, they need to remember that carelessness and especially careless decisions, as some world leaders are demonstrating today, those decisions can destroy the planet. For example, we can see how climate is changing right now and how it's affected animals, how it's affecting people. Everything about the plant world is changing, but nature can forgive and it can also heal. And this will only happen if people have the right mindset.
0: Thank you so much for being with us, Pani Lydia, for sharing your story with us, and you, Vika, for translating. Take care.